0: bid.
1: Gini Bu Nur.
0: Ya.
1: Gini. Laisa bi-dhallam. Bi-dhallamil lil-'abid.
0: Laisa bi-dhallam.
1: Gini Bu. Bi-dhallamil. Bi-dhallamil.
0: Laisa bil.
1: Bukan tasdiknya ke lam. Itu bi Allah.
0: Ya.
1: Bi Allah, bukan bir, bukan bi Allah tapi bi Allah. Ya. Bi dhallamil.
0: Laisa bil dhallamil abid.
1: Iya.
0: Kada
1: bi ali.
0: Kada